Nara tai mong kai ai tepi me wo wa te mene se mui ntia wai su wa. Tepi me wo te mene se mui n wan wan chao nan rawa ki aru wai wa. Na koim kai anen chao nan tai na. Tei tan te ta ka me uri amai toro na koim me nam tapa na kaus maa ka me yei. Koi ane yon na pe. Koi ane yisi nanu kone kiripas. Chao nan tai na me rawa ki. Kona me uri nan ta me aran tei ngā po ngai yo. Oi pa na koim kai a kaus maa ka me yon te. Tarawa teina ina no me peso, kona meuri na nanta meruan teina apunga yus waking kai.